idinu ta fin so fun wa wi pe e ma ja tan ra wa je oro ka tan re ni je yi ko ye ko sinu oro wa mera tan ra mi je mera sase danu laye